bawasan kune agat iragem presiden numites din dadi manusia dados jatmo ngiring apik kan iki